0: عزيز. دكتور سونيا بالعيد مرحبا بيك.
1: بيك يا عايش. مرحبا بيك أمينة. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بيك نورنا.
1: عايشك. جو فولي رومارسي ديجا موزايك بور لانفيتاسيون اي بور سيت بيل اوكازيون اي دو بارلي دو تون اسبوار دو مون باركور.
0: مرحبا بيك اللي نورنا.
2: احنا نكونوا سعداء زاده كي تكون لنا هكا مصافحه صغيره مع وليداتنا وبناتنا ونسانا ورجالنا اللي عايشين في الخارج, نعرفوا قديش هم مشاعين في العمل نتاعهم في الخدمه نتاعهم في البلاد اللي هم عايشين فيها, ولكن زادة عندهم كالوليان مع تونس من خلال المجتمع المدني سوسيتي سيفيل. سونيا خلنا نعرف شوية الباركور متاعك ونعرف الاختصاص متاعك, علاج إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين والعلاج المعرفي القائم على الذهنية, علما وأنك أنت بسيكياتر.
1: بسيكياتر بسيكوتيرابوت.
2: داكور, خلنا نفهموا شويه الاختصاص هذايا كيفاش اخترتو ديجا.
1: ديجا جي في ميز اتود في فاكولتي دو ميدسين في تونس.
2: في تونس.
1: كو جو رمارسي بيان سور تو مي بروفيسور كان يسمعوا فيا. فوالا سا سي جو سوي جي ان ديت بور لا تونيزي توت ما في. بديت ميدسين في تونس دونك لا سبيساليتي في بديت في الرازي وكملت افيك ان بروجي دو ريشيرش مشيت للبيليس سكي تي بريفو بور كيلكو موا اي دوفنو اون في.
2: مشيت على اشهر لكن عشت في باريس.
1: دونك عشت في باريس وصغاري يقراو في باريس. اما ديما نرجع لتونس.
2: كان لو بروجي موجود في ذهنك انك تعيش في الخارج والا سي فونو هكاك في وقت خاطر الغوشيرش نتاعك طلبت انك تكون موجوده في باريس؟
1: جو في اتر اونيت. J'avais envie de partir à l'étranger, de faire une expérience. C'était jamais prévu que je vive à l'étranger. خاطرين ما نحسش روحي عايشة في الخارج الحق.
2: تحس روحك عايشة بين تونس وفرنسا.
1: داكور.
2: اكزاكتومون. المهم مرتاحة في الاختيار اللي عملته. خلينا نفهموا شوية الاختصاص هذا نتاع علاج إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين.
1: Voilà. Et en donc psychiatrie, j'ai commencé à Tounous ou Kamalt les facultés fi Béliz et j'étais toujours pas convaincue de donner que des médicaments, que des traitements, que des hospitalisations. Donc j'avais toujours un dilemme, j'étais dans un paradoxe, ça me tend oui ou enfin mendouet ou le mardama chhabouet. Donc je me suis spécialisée dans la thérapie, donc y compris la thérapie comportementale et cognitive et la thérapie par EMDR.
2: Je pense que le maarifi.
1: Voilà, le MDR c'est la désensibilisation par les mouvements des yeux, c'est de façon plus simple. Simplifié, c'est la digestion d'un souvenir négatif ou d'un souvenir traumatique.
2: معناها كي تبدا تسمع في الباسيون ولا الشخص اللي جاي يعمل في كونسلتاسيون تركز مع حركه العين.
1: لا سي با سا. معناتها on va déclencher de mouvements des yeux bilatéraux.
2: D'accord.
1: C'était dans les années 80. C'est Francis Shapiro qui l'a trouvé par hasard en faisant des mouvements des yeux, elle suivait des mantahme des pigeons. Elle a trouvé que son trauma et son mal-être naha avec les mouvements des yeux.
2: D'accord. معناها نداويو بحركات العين.
1: خاطر فما un lien entre حركات العين et la mémoire émotionnelle. De façon simplifiée, là, encore une fois, bien sûr, il y a beaucoup, c'est assez.
2: Certainement.
1: Il faut simplifier pour comprendre. Et c'est une nouvelle thérapie qui marche très bien dans le psychotrauma, qui est ma spécialité maintenant, que je fais depuis 6 ans.
2: Ailej Sadamet.
1: Ailej Sadamet, le stress post-traumatique, l'abandon, les catastrophes, que ce soit dans l'enfance.
2: Les troubles psychiques, منداويو بال من غير دويات ولا فما بعض الامراض ولا بعض الحالات اللي فعليا مستحقين الشيمي معناها
1: بيان سور فما حالات لازم الشيمي معناتها سا انا ما نجمش نقول حاجه غلط خاطر سمعت برشا حاجات متداركة معناتها اونتخ لي ودويت ما لازمكش تاخذ وقف الدويت ولا وهذاك يعطي الدويت وهذاك ما نمشيلوش وهذاك رقدني بالدويت. الدويت لازمه في حالات
2: فوالا
1: والبسيكوثيرابي لازم في كل وقت. فوالا سي سا سكو جو بو دير معناتها.
2: البسيكوثيرابي يعني شخص مش بشرط هي بدا عنده مشكل عنده تروما عنده صدمه ينجم حتى
1: يحب يفهم روحه اكثر. اون ا توس دي سوسي دو لا في y compris même les psychiatres eux-mêmes hein, on fait de la supervision, on est même nous on est suivi par des thérapeutes parce qu'on sait enfin on fait pas on est on reste des humains donc on fait des erreurs, on fait pas bien en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'ami, en tant que enfin compagnon. Donc on a toujours besoin de se poser des questions et d'avoir un avis extérieur même pour discuter. Donc c'est pas forcément aller chez le psychiatre. Ça, c'est un message.